mokro me ulele wachichiti ni meshi ibona ka onwetile onweti nimbam meshi ni itibrio akiribi ya kuruiri koreshi ngule yenge man labari nebu kaso nitu moya nitu jama koreshi no ahorma ne kurujido nefti yesu ngurungu ili la bibi yenye labari kurufra yila mbansu abrango na ninyo abrasa ninje abrasa nina abraso nyine yenge man kere labari nan kar kon kon kurutia ndama shi ye yo jama kar kon kon ni en chef de ke boy so ki ne kur fa ma jamale be fa la bar fa ma man ye ma bien an wa ma no ma so fo al yazula bintio ton jama no ma nda jama shi nda moya shi ne dan kar kon kon a shi bukasu.